kirang maklum inang mah. Ulah kirang maklum bapa ulah kirang maklum. Kaping tiga na unjuk sumang ayah pikir saya.

0: Amurasun.
1: Rampes eluh ujang bangsa naon lieu.
0: Alah. Mun isa gede kitu dulu monyong.
1: Bangsa naon lieu jang?
0: Jiga urang Kamerun.
1: Weh, lo jang sumping, Om.
0: Nuhun, nuhun, nuhun. Kaleresan nuju aya di dieunya.
1: Leres.
0: Endah kabina-bina ieu patempatan.
1: Endah sumuhun kulan. Ieu teh kampung Cikahuripan kulan. Nya.
0: Nuhun, nuhun, nuhun, nuhun.
1: Saha anjeun anu ti mana? Mulih ti mana angkat ka mana?
0: Ke antos antos antos antos.